0: ישקוט נסקבל פללש נצבה שבו יש עוץ בן סקבל יום איקטה קוקאי יום צ'קטה קופש יום קשטה קויוקות נוקוצ'וויניקה תקוקים בזה מוצקוט נשאו יש לסקבלה
1: בשלונה בלש תנקים הקימולטו על כליל לקינה תומן תונה תנו ינטלוקים הקרולה ללפוקסיקל תומן למוצקה בלטו שאינון קוקבייטיק מוצקשים בלה תנו מנו קינו קבא אבול שדיום פנחה בש סוכן וקים בסלה ופל קים קבא וקומנו קינו קבא ונדוצ'ן שיפה ונדוצ'ן צ'ופה וקומנו קינו קבא אתן ציל וקומנו קינו קבא איצ'ן ציל וטאטה ציל ושנת צילה תולק לבשו ביקו ויוצ'ול אותו צ'נה לי לא פוטסיק כמעט עולה לי תפוקסיק על מעק ביתום תאונה כמעט עול תובל כלילה תומן תנומנו קינו קבא ל... לצ'נשי פסיכה לצוק וצ'ן לא נוחתה וכבת צחה מוצ'שים בל תומן תונה בש בית מוצ'תלה בש בש טס תוקו לתת פוקסיקה וכבטיל מוצ'תלה לתיה מייחוק ובטיק לנקוץ היקה לו לצולו תלו מילה לכן תעקו בקו תוך קופטון ללומו בוקו וילקה בן סקון וצ'י קולקיות ילו ומייחתות ילו והוסקופ ונוחתה כניל תלומיל תוקעשיל תובל צ'יילו תנחילו ותושיבילו ותולקה לבשקו קופחתל וחוסקו תהיה תולקלו היקעה לי ללומו ולצ'י קובה ויוצקין קובה לומו ינקינה כן, מענק הצ'וויה ביל הבוק, זאת אומרת, זו כולה יוצא קונגו, זו קוצ'וץ' קובו קיק אלה לומו קופת קו בהלת עונה הוא יולה ללבש את הסיקטון כמעט כל הלילה תומן זו קומן וחייק אלך כחק את מייה תיאק קלנטיק ללומה תומן כך הוא עד שוטל ל... לצולות ילונוק בסיקוב לנוקות שמייהו קוקבאינטיק פרויקטו זו האמפרסה זו קוטלות ילו ובית קוב ומייכו לתיוה בשהו פאק על יאבי לסויה ומי לסייקטריאס קולול תיאגה פאק לסויה ילו ובית השנה ויוטו צ'ק אינו בו טופ קוב לחאו וקסקון קוב לחאו וצח קוב לחאו תולק לו חי לצונות וקסקון תלשן תומן למשהו בייטיק לבעלו בישנה לבש קוקבאינטיק פארקס אהוליקוס ופוטובולטאיקוס בישנה בעלו חלו ליליק וטופ קוב ולום עוצי לתיאלו ביתה למייחו חלו תנאים וייקה ומפה יחטל קושטל מינטה איתה כשטרנטה וכוורנטה וכאבי לא כהק למייחו ויתופת לו מיליו קטנה כך כך משמק איליק משמק מנסיק תוטו כול משמק תוקליקוע ובאקס כושי כיה משת כימק תקויול תומן תמבינו וחצוס תלולום תמבינו מייחת תלולום ימה שקוקון כולום, ימה שקוקסיק על גלעדי לולום, קופאי כולום, בעלותום בי קויות שלו, לאולה, למעקו, תעלו, ינותה, כינו בה, חדשתותנו בה, או יתל, הוא יאביק לום, שם בה שתונה, לבעשו קובעת קובו, ובה, על כמה, מה, עוץ קטיאלינטי, מה לא קטיאלינטי, מה תובינטון, וצילייתה לא תומן, יאשה קוצ'איקו בלומות צוקולטונת פעתה שמה לומי למה שעשו כאן הוא בייטיקו קולו ולמה שעשו כאן הוא מייה קולומי תונקונו מייה תונקונו קושטה בשטונקו פעתה לומתומת מינם אישינטי מינם בולטי מינם איפטי מינם מקלטי מינם תולק לבשו קופה קליץ' קולה קופתה מינם מיננטי בשלום קובינו בית ינקינה קובינטן שכהיתנו קודש נוחקה חובות על כפתה un meijo de acá pata cuyil copas un pata lubetic de acá anacbalujante. Chembache, watsopuchanchi, himache, jena, mistrusku tsaba meyahti, tumen, le macho tsopuchi, lobo, matu tatsa, lo meijo, matu ujambe, copas, unazo, cole, tu alquilila, yanebashku cabainti, tecnología, le macho tsopuchi, lobo, matu patu. U meyasco misum e teléfono ebis le macho sokuchan nukta lobo cole loba shibobe chantalam u betku meyasco el teléfono le betik tune le macho besla pala loba sebanu u meyasco le celular o sebanu meyasco le computadora o se u meyasco tu la le basku kabaitik tecnología o le betike le tío gusta le meyajo ton sochis le matupata e meyastik le balo beyo le hola le chen champak chen chan mis chen chan jardinero y balo bey cupata ubetik mak de nukuchkajo e bisho e bis Cancún e bis chetumalo le cubin ubet mak yankin sokole nakan osilin malo bu unajal maki le tumbetik tone mucho baika kale yank kalanke lumo yank kalantik tumen le klumi la ma una u conchale una natike le luma beyuntu mama silvia ni tone le mash u yabil ma u mama le mash u yakun ma u usnat le ma tu pastu pai mis tu pastu koni tumen la zilon tumen snat sil beyetu kul anjatun tona le ola al berlai kima kin wol in talin hansik bateshe le ukinu kaba le much shimbala ke shi tune ka uyesh bishu tsikbal ka uyesh bishu tan ka uyesh bashku kutsol shikintik ka uyesh basho ku katal tubel basho kun nahmatik basho behilo ku shimbatik tumen ukahile yankine mayo hemak upe bale le kenta que su lobo hach se bambal utusul ose mak kolkap untu ose mak kashil mak hach se ban utusul tontune bashk betike kumuchkintik le kahola li lobo le basho kuyuchu lobo hosi kutsik balil tia kapata ke uyohel tik mak tia al kawuye she beyo makane wayan alume she kabeta kalankesh mapaikesh makonkesh tumen yabutenele kutasak takin apoka which tutane kawaike ano takin hele elin luma satene takino yankine mahach hahi le takino chen yankine kuye satech yankine matu matu kuchutaka danse tusho kupata le ola le lun soka tiko le lot sokanti beyo mishbikin tuka tengu uyantal ameyaste le tietun betik le beitona tene kima kinwole in han meya tzikbatawete lesh tumen tank tzikbatik teshe kima koltu yun tumen ukinu kaba much shimbal keshitune ma un jawa la wikesh le tzikbal kbetika tumen le tzikbal kbetika a tia lex yolal a wikesh bas mehilo ete bas behilo kshimbatik tumen le meyak betka ma chen ktiali ma yola tank bota li mish mak botikom tone chen kiakunt maklung kiakunt mak chibal kiakunt mak miatzil yakut malet ang le mayat ang betika le olal tone tank tasik tesh le tzikbala makane wa kukabeh tatesh makane wa malo ba wikesh so kule tank tzik tesh anunik olal ile tome wa tesh sukana wikesh le tzikbala tone kimak ol tome kohel ka wikesh usta shikne esh le tiuba alilo tome le macho uik le tzikbala le macho ketik le tzikbala le macho tanupatko kuchu le tzikbala utasko ehach nohoch kimak ole li tuksikal tumentone lektukule letie ba beya letie kmul sikbala yaka mul kamanakum yaka kmul kalantlum kanakton kushtalil mul yetel mul tov olalil halibe nip olalesh beik bikpat lesho taktula kine kan sikbalesh tu katen kima kimul inhanta sikbal tawetilesh tu walkilila.
2: Pueden contactarnos mediante el correo asambleamaya@gmail.com o el número 9911068632. También nos encuentran en redes como Facebook e Instagram como Mutshimbal y en YouTube como Asamblea Maya, donde se encuentran disponibles más de 300 videos y también nuestros cortometrajes. Las comunidades y voces que integran la Asamblea seguiremos luchando y denunciando juntos por la defensa de nuestro territorio y nuestros derechos en contra de este imperio blanco y cínico, que utiliza diferentes términos en su intento de borrar otros mundos posibles que no encajen en su lógica de modernidad y progreso. Pero como Asamblea nos mantenemos firmes a nuestra cultura, identidad y conocimientos, recordando que la tierra es como la dignidad, no se vende ni se renta. Los invitamos a seguirnos escuchando en los próximos episodios y a sentir, conocer, amar y defender la tierra, ya que no solo somos parte de ella, sino que ella también es parte de nosotros, y no volveremos a permitir que se apropien de lo que nos pertenece, ni volveremos a caer en justificaciones que reproduzcan el sometimiento de los pueblos mediante la imposición de intervenciones, a través de la falsa promesa de libertad.